Isuku yana oya oya difiti chodusha kagushikako. Isuku yana oya.